Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,900.

yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliotangazwa sana na idhaa ya habari ya Kashwani. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

wezeshaji wa wanawake katika sekta zote na maendeleo yanayoongozwa na wanawake, huku wakiendelea ushirikiano katika vipambele pamoja. Mwimbaji maarufu wa Padwani na mshindi wa tuzo ya Padma Vibhushan, Daktari Tizan Bhai wa Chhattisgarh amefariki. Alikuwa akiunga uongozwa wa muda mrefu na alikuwa akipatwa matibabu katika AIIMS Raipur. Daktari Tizan Bhai atazikwa kwa heshima kamili za zimbo zioni hii katika kijiji chake cha asli Ganyari katika wilaya ya Durg. Kwa sauti yake yenye nguvu, upepo wake zukwa wenye kuvutia na mitindo wake wa kipekee wa usimulizi, Tizan Bhai alimpa Padmani utambulisho mpya si tu kote India bali pia kimataifa. Uwezo wake wa ajabu wa kuleta hadithi za Mahabharata kwenye uhai zukwani ulimfanya kuwa mmoja wa watetezi maarufu wa utamaduni wa watu wa India. Kwa kutambua mchango wake bara kwa sana ya watu wa India, alipewa heshima ya Padmashri, Padma Bhushan na Padma Vibhushan. Rais Dropti Murmu wa India, makamu rais wa India CP Radhakrishnan na waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi wameelezea huzuni kuhusu kifo chake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti visa 1528 wa Ebola vilivyothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 492 huko. Malipuko wa hivi karibuni nchini ukiendelea kuenea. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa na mamlaka ya afya ya umma, wagonjwa 239 wamepona, huko wagonjwa 628 wakiwa wametengwa au wanapokea matibabu. Visa vingine 185 vinayoshukiwa pia wametambuliwa. Wakati huo huo, shirika la afya duniani limeanza jaribio la kimatibabu nchini ili kutathmini matibabu yanayowezekana ya Ebola yanayosababisha na virusi wa Bundibugyo, ambayo kwa sasa hakuna chanzo au matibabu maalum yaliyoidhinishwa. Na hunumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

Sikiliza zi mema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8 0765 9 8 6.

Sifuri. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo. Na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.